0: Undangan dimohon berdiri.
1: Siap! Rang!
0: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: 报告，三角刀。
1: Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.